in beelden zijn te denken. In beelden zijn te gaan even leven. We gaan. Dan waren haar mijn weg. Haar kun met het idee. Men me haar een even plaats. Men kan gaan. Of haar stoffer een dag in dag. Op de jachtendeur. Op banken in. Of wie je dan een gaven. Gaven te dat is om du haar kem. Du haar kem. Je hebt nog een ding voor voor. Den noorden som han al ben vil gi til deg. Den felsen han vil gi til deg. Du har ikke gjort noen ting for å ha det. Men han vil gi det allikevel. For han elsker deg. Så min venn, min bror, min søster, som hører meg i dag, som vil gjerne ta imot den innbildelsen fra Jesus Kristus. La oss bekjenne våre synder til ham. Som gir vår fred, hvile, vår sjel, hvile. La oss ta imot han som gir oss en evig liv. Han som står på ditt hjertedør i dag og banker inn. Og vil gjerne komme inn og ha et forhold til deg. Vil du gjerne akseptere han i dag, så er han klar til å ta imot deg. Så min venn, bror og søster, hvis du er den personen, da er den fleste dagen i dag. Ta imot han i dag. Akseptere han i dag. Inviter han hos ditt hjerte i dag. Og la han styre ditt liv. La han ta kontroll over det. Du trenger ikke å styre ditt eget liv, min venn. Det er han som har skapt deg, og han vet hva som er best for deg. Han vet hva som er best for dine barn. Så min venn, i dag, la oss bekjenne våre synd. La oss akseptere han. Og la oss ta imot dem i bildelsen i dag fra ham, i Jesu navn. La oss be den fleste bønnen med meg i dag. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag. Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Jesus Kristus er veldig glad i dag at du har tatt imot den innbildelsen. Innbildelsen av evig liv er ham. Hva sa min bror og min søster som har tatt den avgjørelsen og følger til Jesus Kristus? Jeg vil gjerne følge deg. Hva sa med felles bror og søster i samme tro? Hva er en del av menighet som forsyner Guds ord? Det trenger du. Det fellesskapet og så les i Bibelen. Den hellige ånd som er boende i deg kommer til å hjelpe deg videre med den kristne liv. Det trenger du så svårt. Du må vite hvem Jesus Kristus er gjennom hans ord. Jeg ber for deg at den avgjørelsen du skal ta, skal følge etter ham til evig tid. I Jesu navn. Amen. Og min venn, jeg vil gjerne be for deg at Herren velsigne deg og være deg. Han la sitt ansikt lyse over deg hver nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, ha fred alt du gjør. Og husk en ting. Min venn, du er elsket av den høyeste far. Det er derfor i dag han har kommet til deg og gi den største innbildelsen du noen gang, noensinne kommer til å motta.